0: Kiss FM.
1: Yes, numwanya wa wake up call. Uyu munsi ninde ubyuka muri iki gitondo abyukijwe natwe.
2: Tumubyutse ajya gushaka amafaranga.
1: Cyane. Ariko nigiye usanga abantu rega ariko babona kavuyemo. Siko abantu bose bakora mama.
2: Samagani hari abanyeshuri bijora.
1: Abaganga, ushinzwe umutekano.
2: Aha.
1: Ushinzwe kuwangiza.
2: Abajejwe. Abajejwe kuwangiza. Ariko siko buriya nabo wabita mugana abanyamwuga.
1: Sinzi ntabwo ndasobanukirwa icyo umwuga uvuze aho ngaho. Ariko ubwo umwuga.
2: Cyane abanyabiraka.
1: Nabanyabiraka
2: cyane n'abanyamwuga.
1: Ari brag nari mfite najyaga mvuga y'uburyo abajura batajya baruhuka. Amunsi yose baba bari mu kazi, iyo atari mu kazi abarimo aragurisha ibyo yatwaye, atari kugurisha ibyo yatwaye. Abarimo arashaka ahazakura ibindi.
2: Abari gutegura n'undi wo kwiba w'utaha.
1: Mvuga ni ahantu honyine baruhukira ni muri gereza. Tino nafite ishuti yawe umujura rwose, gisengera ifungo rwose kugira ngo iruhuke, muranira utazayica.
2: Bari mu bantu bari bize. Bari mu bantu babahuze cyane.
1: Iminsi ye ni 40. Ese wari umujura wumva kisa fe?
2: Cyane. Ahubwo se ni gute atayumva.
1: Halo? Waramutse neza? Amakuru amakuru.
3: Makuru neza.
1: Clementi umeze neza?
3: Umeze neza.
1: Okay. Njye nitwa Rusine. Ndi kumwe na Dani Rurema. Tuguhamagaye turi kuri radio yitwa Kiss FM. Uri live kuri radio. Bites.
2: Ko numva tarava mu buririse.
1: Turamukanguye. Turagukanguye.
3: Na kibazo
1: niyo munyeri Clementine. Ni Clementine rwose niwe rwose. Ntugire ngo atsinde amafaranga ariko. Nomero twayihawe na God Nizeye Imana.
3: Yego.
1: Aratubwira ngo tugukangure. Ati rwose muhanguru witwa niyo munyeri Clementine ni sheri wanje mumubwire ngo ndamukunda cyane.
3: Nae ndamukunda cyane cyane.
1: Maranye igihe kingana iki?
3: Umwaka.
1: Ni munini.
2: Umwaka none asigaye kubyukiriza kuri koru z'urukundo. Aha.
1: Hanyuma se muzadutumira ryari?
3: Ni vuba nga ntago ari kera cyane.
1: Mwatangiye kubipanga?
3: Yego.
2: Imyaka itanu birabe bikunze.
3: Ushobora kutagera mu nayo.
1: Apo.
2: Ni nkingahe?
3: Nda. Ari ku ishuri, nanjye ngiye kujya ku ishuri. Nda nafuta yo kurangiza kwiga.
1: Darure mama muzamubwira avugira inka.
3: Tuzamubwira.
1: Muzamucisha akazi n'ukuri.
2: Iki gikara byo biranoroha kuvuga ko mvugire.
1: Clementi sawa umunsi bwiza ubwo rero byuka dore nicyo yagushakiraga God.
3: Sawa murakoze cyane.
1: Sawa.

0: Kiss FM. Abakinnyi b'Amavubi batangiye kuza. Abaje ku munsi wejo banatangiye imyitozo barimo na wa munyarwanda wacu Joy Lens Mikel. Wa undi uherutse gukina na Man U muri Champions League.
1: Yarayitsinze.
0: Aha. Cyambere ni ishema ry'igihugu. N'ikipe Saba kuba barakinanye na Man U bindi ni n'ubundi babakubise 4-0.
1: Binezero.
0: Ubwo rero imyitozo irakomeje mu kino Amavubi agomba gukina na Liberia. Mugihe bari bubara gushaka tike ya AFCON 2027 uzaba kuwa gatanu.
1: Liberia turayisya tutanzitse niko bigenda. Turanyara aho twigendera.
0: Kuwa gatanu saa 12 za nimugoroba muri Stade Amahoro.
1: Kuwa gatanu.
0: Amatike no guhera ku 2000 kugera kuri miliyoni bitewe n'ubushobozi bw'umuntu.
1: Hari n'amatike ya miliyoni. Utukanisika twanjye na
0: Skybox.
1: Handi ma mwicaye mu kirere mwitegeye. Remera yose muri kuyireba.
0: Nakuvuga ngo ubu ngubu ibintu ni bibiri. Hari uruhara abafana basabwa.
1: Yego.
0: Hari n'uruhara abakinnyi n'abatoza basabwa. Abatoza b'akazi kabo bagatangiye.
1: Yego.
0: Imyitozo bayimereye nabi barimo baritoza amanywa n'ijoro.
1: Ndakumva 100%.
0: Abafana b'icyo basabwa ngo ni ukuzuza amahoro. Ubu ni abarimo n'umwanya.

0: Lolo Davis di ari kumwe na Ruda. Ndiri mwenza cyane tugeze ku isamu yazura inota 10.
1: Hano yari ataritwa nyiri ubugenge.
0: Ubugenge bwari bukiri kwikora.
1: Atarahura na Melody. Ako Melody shaka kuba rumwe mu bantu bazi kwita abantu nyina amazina agafata byanyabyo.
0: Uhereye ku mazina y'indirimbo ze abana be.
1: Ngora nawe ngo irya kane ngo igiye gusohoka ngo kwa kane ngo tariki 24
0: n'enye. Kugira ngo ni ishyano rya kane kuba n'itegeko rya kane.
1: Nauri yenza.
0: Nyine bwa mbere kibizana ntago byari itegeko. Twese turabizi byabaye itegeko nyuma kuko abanditsi bahindura ibintu cyane. So hari uwitwa Nicodemus wo mu Birambo ati Jado Max na Sonia Muraho ati inama nagira umukobwa nareke kumva uwo mugabo kuko ashaka kwirira gatunda gusa ahubwo niyite ku muryango ashaka kandi kazi kuko ni nyagasambu rirarema.
1: Yala. Gasore yamubwiye ngo umukobwa nanirwa gushaka ikiyede hakiri kare ngo urebe ko kwigurira silipa ngo uzabona miliyoni ya buri cyumweru y'abagabo. Aramuseka cyane ariko wenda ngerageje gusesengura ibyo Gasore yari kuvuga menye ari kumubwira ngo wijya muri ibyo bintu ushaka uturimo tw'amaboko. Sibyo ra?
0: Ku imirimo yose ni amaboko hariya
1: nyine ubwo turimo tutarimo kugutega amaboko bakaguha just gutyo bisanzwe.
0: Reka tuze mu kanya turebe inama za nyaza akwiriye niba zose azikwiriye cyangwa se akeneye nkeya kandi nziza.
2: Kiss FM.